mai sanyi iska ta arewa mai zafi sai sa dishi balbala sai su gudu ruwan sama sai sake komawa can kasa sai sake dawo ai Allah ya riga yayi lissafin mutum nawa za a yi a duniya da haka ya lissafa cewar filin da za su samu komai ya gama lissafi ya ce gashi nan da haka da fili da ruwa da iska da rana da wata da shoransu bai ba su a hannun kowa ba kawai ce fili dai a je a siya amma ba za ka taba ga wata ƙasa da aka rasa inda za a yi gini ba ka duba fa island fa za ka je ga kowa gidajen island kuma ga akwai ragowa filaye da ba su gama ginawa ba a island dan tsibiri ka je ka samu mutum amma za ka ga akwai filan da ba su gama ginawa ba kuma ga wani mara gidaje da yawa don haka ubangiji ya tsara komai amma ruwa muhimmi ne a cikin rayuwar mutane haddasana musaddad qala haddasana abdul wahid qala haddas amma kuma lalle zaka sha ka sha mai kyau kada kai duka sha ruwa mara kyau ko da wasa dawo kada kai ganganci ka ce Allah yana nan a kada mutun ya sha ruwa mara kyau in dai yana son ya rayu shi sai ni ban taba tayafar bi ba dan ban taba sha ruwa mara kyau ba ban kuma taba cin salon mara kyau ba lalle ne ka ci abu mai kyau kada ka yadda ka sha ruwa mara kyau kada ka ce za ka dogara Allah yana nan wanda zai ce Allah yana nan mahaukaci saboda shi ubangiji ya san ba shi da hankali bai san hanyar asibiti ba likita kuma bai san da zamansa ba daga in ya sha kwata ba typhoid akwai amenity saboda kwakwalwarsa Allah ya riga ya sa ta gano cewa wannan ba ruwa na da shi kai ko ba ka da wannan yauwa kada ka ɗauka don kai yanzu ka sha ruwan kwata ba tabbas amma shi ko zai sha ruwan kwata ya zauna lafiya saboda yana da amenity Allah ya ba shi garkuwa saboda ba zai iya zuwa asibiti ba bai san asibiti ba ba a cikin tunaninsa da haka ubangiji ya ba shi wannan garkuwar ya yi tafiya daga nan har sai kwata a ƙas ko ba zai ciwo ba saboda mai Allah ya riga ya gina shi a haka amma kai ba zai kai wannan ka rayuwa saboda kai ba a gina ka da wannan ba don ba ka da wannan garkuwar da kada ka zo ka ce Allah yana nan ka yi ganganci san zuciya ne haddasana lais an ɗawus an ibnu abbas azunnuhu rafa'ahu wannan tsammanin ya jingina maganar nan ga annabi shakka lais ne ya kokwanta haka ƙala ya ce fi ibnu adam kowane ɗan adam ka gani yana da 60 wa 300 sulama ina da gaba 1360 da wani abu su kansu masana na zamani sun yi sabani game da yan kan gaba 360 sun yi sabani akan yan kan tsakanin jin kashin waya da na kugu wajen lissafi to au azumin ko kuma kashi au mifsalin ko kuma gaba ala kulli wahidin wajibi ne akan kowane mutum ya samar da fi kulli yawmin sadaqatin kowace gaba a yi mata sadaka wajibi ne mutum ya yi sadaka 360 da wani abu a rana kullu kalimatin tayyibatin duk wata kalma mai dadi sadaqatun sadaka ce wa aunur rajulu akhahu mutum ya taimaki dan uwansa sadaqatun sadaka ne washrubatu min alma'i yusqiha mutun ya bayar da makwalwa daya ta ruwa a sha sadaqatun sadaka wai malatul aza mutun ya ga wani abu da zai cutar da mutane an dariki akan hanya sadaqatun ya cire shi sadaka shine ibnu abbas wani mutun ya zo ya same shi ya ce da shi talauci ne ya cin mun na rasa yanda zan yi shine nazo ka saka mun alherin da nema yace ni ban taba ganin ka bai ce a tayo baka taba gani na ba ko ka manta ni ita to me kirkin da ka taba yi mun a duniya yace ka ga madawafi an miƙo maka ruwan zamzam zaka sha daga rijiya ka makale takalmin ka a hammata kana ƙoƙarin ka sha nace kawo takalmin ka in rike ma dan ka ji sauƙin shan ruwan yace to gaskiya ne ita to ni ne ni kuma yanzu na shiga uku ni ma ka saka mu shi
ne ya ce da yaransa ba shi jakan nan ya ce yi masa ya ce ba shi je ya kirga sai ya samu dirhami 500 to haka naira 7,000 sau 4 sau 500 kenan tunda yanzu an ce rubu dinari a sadaki 7,000 ko da yan wani abu dai kwatakwas to ka gani to sau 500 28 sau 500 nawa kenan biyu sau biyar na? Dubu ne ke 25,000 sau 500 biyar sau 25 miliyan 2,500 ke zai ka kara sifili a baya to ka gani? To babu ya ce babi almustabbani masu cin mutuncin junansu maƙala duk zantukan da suka yi tsakaninsu fa'alal awwal yana kan na farko idan shi ya zama na farkon nan ba sa shi aka yi ba wanda ya fara cin mutuncin wani to duk zunubin da aka ɗauka tsakaninsa shi da wani wajen cin mutunci shi da ya fara cin mutuncin shi za a hau amma idan wanda aka ci mutuncinsa shi ya fara aka zo kuma aka rama to haka shi fara kuma to amma kuma idan shi wajen cin mutuncin ya wuce inda ya kamata ya ci mutuncin shi kuma ƴan kansa ya biya kamar da yanda da can yara idan aka yaga maka riga a ɗauko tsinke a auna iya inda aka yaga a auna don kada a yi zalunci ko a yaga iya inda ka yaga mutum to haka yake in ka zage shi zagi uku amma ya fi nasa ƙwaya ɗaya an fahimta ko ya maka zagi ɗaya amma ya fi naka guda goma to kaga sai an kwashe ƴan kan an dawo masa da su an fahimta to haddasana ibrahim bin musa qala haddasana isma'il bin ja'far qala haddasana al'a bin abdurrahman an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi ce almustabbani waɗanda suke cin zarafin juninsu ma ƙala duk abin da su biyun nan suka faɗa a tsakaninsu fa'alal badi'i to wanda ya fara shi ne da laifi in ya zama zagin daidai da daidai aka yi to wanda ya yi aka fara shi zai ɗauke zunubin na biyu amma malam ya atadin mazluma amma idan shi wanda aka zalunta shi kuma ya wuce zagin da aka yi masa to shi kuma za a kwashe inda ya zaluncin a mayar a kansa ƴan kan kuma a bawa wancan an fahimta qala annabi sallallahu alaihi hadathana ahmad bin isa qala hadathana ibn wahab wani ne nufin almajiri imam malik ibn wahab qala akhbarani amr bin al-haris an yazid bin habib عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي المستباني وأن دسك زايق جوننسو ما قالا دزان تكن دسك ينا چم متنشي نزنبي أذكالنسو فعلى البادئ ينا كان وندي فالا حتى يأتدى المظلومة حسي وندا أكزالنتا يايش شجي تشيكم إياش شجي سي أداما سدشي قال النبي صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يتي أتدرون مل أده كنسا مشري كو مكاجي كو منافكي كو ألغنغمي كنسا يشي قالوا سكتي الله ورسوله أعلم ألا دم من زال سنة سكتي قال يتي نقل الحديث الناس إلى بعد mai tsegun ya ɗauki zancen wannan ya kai wa wancan don a haɗa faɗa ya ɗauki zancen wancan ya kai wancan don a haifar da rigima shi liyafsidu bainahum don su ɓata tsakanin mutane waƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna Allah azza wa jalla auha ilayya Allah ya yo min wahayi ya gaya min ni da shi ba mala'ika an tawadu ku zo masu tawalu abu da kace tawalu kala uku ne tawalu tsakaninka da Allah
wanda kake jin cewa kai baka isa komai ba a zuciyarka, zuciyarka ba ta gaya ma kai wata tsiya ne, kullum kana ganin Allah shi yake da waɗanda suke da suka isa, kai ba ka jin ka isa, wannan na zuciya. Ko kuma tawalu'u na zahiri na rashin nuna wa mutane cewa ka isa, ko ban wulakanci, ko raina mutane, ko mai da su banza, ko kuma yin abin da za ka nuna ba su isa ba, kai ka isa a kalmarka, a aikinka, a duk waɗannan abubuwa, ka zama mai kaskastar da kanka, rashin nuna isa da kasita, wannan dai mai kyau ne. Amma ka yi tawalu'u saboda ka samu duniyar da ba za ka iya samun ta ba wannan, to wannan shine laifi. Kamar mutum a gindin masu mulki ko a gindin attajirai, ya zama na cewa ka kaskastar da kanka, ka banzatar da kanka, banzatarwar da kawai don ka sami wani abu. In ya zama na baka da wata hanya ko kuma larura ta tilasta ka, wannan sai ka yi. Amma in babu larura, haramun ne. In kuma ka samu, ka samu haram. An fahimta. Wala ya bige ba'adukum ala ba'adin, kada wani ya zalunci wani, ma'ana kada a raba kan jama'a, kada a haifar da fitina tsakanin jama'a, kada wani ya nuna wani banza ne shi ne mutum. Babu almustabbani, mutanen da suke cin mutuncin junansu shaidanu ne guda biyu, ya tahatara ne, suna ta muzanta junansu, ko kuma suna ta yi wa junansu kage, wa ya takazaba ne, kuma suna ta karyata junansu. Haddasana Amr bin Marzuq قال أخبرنا إمران عن قتادة وأن قتادة مالك من حديثي مالك من تفسيرني بقفاتني ولك شيني كافين يموتوا يمكن شيني شكرا أكو كو قوما أما بيتبين لنجا قرابا دي اندي سابو زوا هنا زوا. أن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن إياد بن همار وأن إياد بن همار ina cikin mutane masu jin kansu a duniya a zamaninsu, ina cikin mutane suke ganin ba za su yi dawafi kamar yadda kowa yake ba, sai su yi da kayansu a jiki. Kasitaccen mutum ne. Umar bin Khattab ya daɗa shi gwamna a ƙasar Sham, sai aka je aka ce da Umar bin Khattab, duk ya kwashi dukiyar gwamnati ya yi kyauta da ita. Umar bin Khattab ya ce, ƙarya kuke yi. Mutanen ƙasarsa ne suka je sun je aikin haji, shi bai je ba, shi ne suka ce ai wannan gwamnan nasu duk ya kwashe dukiya, kafu ya raba wa mutane. Umar bin Khattab ce, ƙarya kuke yi. Suka ce, za ka ce ƙarya muke yi? Ce, na san Iyad mutuncinsa, aljihunsa biyu ne, nan na gwamnati, nan nasa, zai ta zubar da wannan, amma da sun ƙare ba zai shiga nan ba, don mai mutunci ne. Ƙarya kuke, ka gama bai tambaye shi ba, ya ce ƙarya kuke, ku tashi ku ba mu. To shi ne wani ya ce da shi Iyad bin Himar, ya ce tunda Himar jaki ke, ya ga ce wani ma jaki ne ubansa, ya ce inda zan samu wanda ya fi jaki a ce shi ne ubana, haka zan faɗa. An fahimta. To ƙala ya ce, kultu na ce ya Rasulallah, a rajulu ya subbani, saboda mutum ne mai jin kansa, amma fa mai jin kai irin na mutunci, ga za ku wanda suke jin kansu amma na banza, sai su je su yi wani shirmin, amma wannan yana jin kansa ba zai yi abin da bai kamace shi ba, ba zai ɗauki wulakanci ba, kuma ba zai yi abin da zai wulakanta shi ba. To shi ne ya ce ya Rasulallah, a rajulu ya subbani, mutum ya ci mutunci na, me zan yi? Kalan nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ce almustabani shaidana ne, saboda annabi cewa da shi ya yi haƙuri, ya ce mutumin da bai isa ba ya ci mutunci na a gaban waɗanda ba su isa ba, yin shirin abinda ku, saboda yana jin kansa cewa wanda bai isa ba ya ci mutuncinsa a gaban waɗanda ba su isa ba, kuma in yi shirin.
to shi ne annabi ya ce almustabani mutum biyu da wannan ya ci mutuncin wannan wannan ya rama shaidana ne shaidanu ne guda biyu ya ta hatara ne suna yi wa junansu cin zarafi wa ya ta kazaba ne kuma suna karita junansu tare da haka a mana shi حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن إياد بن همام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إن الله أوحى إلي ألا ياي من وحي نجيش دق الله كيس إيه أن توابعوا كذب ما ستوالؤوا hatta la yabga ahadun ala ahadin kada wani yayi wa wani zalunci ya raba shi da wasu ka zo ka yi abin da za ka raba wani da wani ko ka zo ka bata wani dan ka raba shi da wasu ko ka raba kan mutane ko kuma ka danna haƙin wani ko ka yi amfani da ikon ka kan wani duk shi ne wala yabkhar ahadun ala ahadin kada wani yayi wa wani alfahari قلت نتي يا رسول الله أرأيت ينزو لو أن رجلا دا أتي ونمتم سبني زي زاقيني في ملئين أتكم وطو جماعة هم أنقص مني بس كيني درجة بأي تغري فينا أتكم سو فرددت عليه نائي باشي عمسة هل علي في فرددت عليه نباشي عمسة هل علي في ذلك جناه شن نائلي فيه قال النبي يتي المستبان شيطاناني ما سزاجين جونن سو شيطانني يتهاتراني ده سكي ييو جونن سو قاغي ويتكاذباني كما سكي قريت جونن سو قال اياد اياد يتي وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ني اداتا انا cikin wadanda muke rigima da annabi an fahimta ina rigima da annabi to amma ana rigimar kuma sai kawai yaga ya kamata yau annabi alheri annabi shi kuma yake so ya gwada masa baya so kusan annabi yana karɓar kyauta amma idan ba za a ci mutuncinsa ba idan ba za a yi masa gori ba idan ba za a muzanta shi ba amma idan ya san za a yi masa gori ko za a muzanta shi ba zai karɓa ba in ma ya karɓa sai ya dawo da ita to wannan tunda mutum ne mai jin kansa kuma gashi yana rigima tare da annabi to idan ya zo yi a cikin jama'a ya ba annabi kyauta annabi ya ki karba zai ji ba daɗi zai ga to shi yanzu dan a karba me zai kaga sai zama musulmi an fahimta kada ka hada wannan labarin hadisin da wancan annabi ya karbi kyautar najashi ya karbi kyautar muqawqis ya karbi kyautar ziyazina ya karbi kyautar sarkin misra

نا النبي ينامي داريا النبي يضحك والنبي يبكي النبي إن أبن داريا يكاما يناي إن أبن كو كاما يكاما يناي سوى دشي النبي ينادى النبي أونا متاني توان ننفسكر كمكو ونمتني إرين يد وانا أبنا إيسا ككوكا النبي ما وانا أبنا إيسا شكوكا إرين يد وانا أبنا إيسا كداريا النبي ما وانا أبنا إيسا شمي داريا إرين يد ككي چن أبن چك جكاو قوشي النبي ما ينا چي يجياو قوشي إرين يد كما إن وطرار كي چكن ككن جقوجين چكي to annabawa ma duk suna jin wannan da haka duk inda kaji Allah ya ce annabawa mutane ne wadannan al'awaridul bashariya din yake tabbatar musu annabawa suna ci suna sha suna aure suna rashin lafiya suna shan magani suna gajiya suna dariya suna kuka kuma arsalna min qablika min almursalin illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq na fata an gane da haka kenan kincin abinci bai tsoran Allah bane kin yin dariya da shan kunu bai tsoran Allah bane in abin dariyar ya kama amma malamai suka ce dariya mataki uku ce annabawa suna biyu ba sa na uku akwai at-tabassum murmushi akwai ad-dahiku dariya akwai al-qahqahatu kekkecewa da dariya to wannan ne annabawa ba sa yi amma murmushi annabawa suna yi dariya ma annabawa suna yi annabi Sulaiman Allah ya ce fatabassama dahikan min qawliha yayi murmushi ya karasa da dariya saboda magana tururuwa da yaji da tace ya ayyatu hannam ludkhulu masakinakum to da ka annabi yayi dariya hatta badat anyabuhu har sai da fiqokin sa suka bayyana an gane ko thumma qala sannan sai yace at'imhu ahlaka to je kaka ciyar da iyalan naka to kaga shi wannan mutumin gaba ta kai shi gobarar titi gaba ta kai shi gobarar titi yayi laifi kuma ƙarshe laifin ma ya jawo masa ne alheri amma shin wannan yana nufin ni ma in je in yi kai ma ka je kai a'a ina fata an gane yace alharratu da yace alharra wanda ya kawo tasniyarsa a can yace yuridul harrataini yace al-ardu ana nufin ƙasa tarakabuha hijaratun sudun wanda bakaken duwatsu suke daddamfara da jikinta ma'ana akan ta kenan da haka wannan hadisi da yana nuna mana cewa idan mutum ya karya azumi na Ramadana da gangan to akwai kafara a kansa wasu malamai suka ce a'a da kuskure ba wai da gangan ba wanda ya karya da gangan to wannan shi da Allah mai ukhadhu min alhadisi abinda zamu ciro na hukunce hukunce daga cikin wannan hadisi a gurguje annal waqa'a fi nahari Ramadana min alfawahish almuhlikat saduwa da iyali da rana cikin watan ramadana yana daga cikin alfasha mai halakarwa lianna annabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala qawlihi halaktu domin manzo Allah bai ce da wannan mutumin da yace ya halaka ba cewa a'a baka halaka ba sai annabi ya tabbatar da shi to kaga ya nuna kenan aikin halaka din ne walau lam yakun kadhalika la hawana alaihi al'amr da a ce ba halaka bane da annabi ya gyara mai ya ce masa a ai karka ce na halaka kamar yadda lokacin da Abu Huraira ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam inni kuntu junuban wa ana ala ghairi tahara fakaritu an ujalisaka ina da janaba ba ni da tsarki shi yasa ba na son in zauna da kai sai annabi ya ce subhanallahi innal muslima la yanjus kaga annan ya gyara masa amma nan tunda ba a yi masa gyara ba ya nuna eh wanda ya sadu da matarsa da watan azumin ramadana da rana tsaka yana azumi tana azumi ko shi yana azumin ko da ita ba ta azumin to ya halaka sunan ya dace da shi an gane ko abu na biyu annal waqi'a amdan yajibu alaihi alkafara wanda ya sadu da iyalinsa da gangan to shi ma kafara ta haushi wa hiya ala tartibi kuma kafarar ajira take na farko yan tabawa sai in ba za a iya ba sai a tafi azumi na wata biyu in ba za a iya ba sannan a tafi ciyar da miskini 60 itqu raqabatin fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati fa it'amu 60 miskina abu na uku annal kafarata la tasqutu ma'al i'sari kafara ba ta saraya duk talaucin mutum duk talaucin ka in ka aikata abin da kafara za ta hauka ka a shari'ar musulunci sai ta hauka an gane ko kar ka fake da cewa ai ni talaka ne lianna annabi sallallahu alaihi wasallam lam yusqitaha anhu bi faqrihi domin annabi bai saryawa da wancan kafara ba duk da talaucin sa wa laysa fil hadisi ma yadullu ala suqut a cikin hadisin babu wani abu da yake nuna cewa an saryan masa da ita abu na hudu

0: أعد لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
1: الحمد لله يبو يتبدأ وبنجدي الذي أنزل على عبده الكتاب وانده يتوكد للتابي أبو ساقبا والسائحين أنه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعل له إيوجا bai sanya wannan littafi ba idan to kantararre ko karkataccen littafi akan ce iwai ko awad awad ga abin da yake kantararre a zahiri iwai ga ra'ayi wanda yake kantararre idan abu ya shafi itikadi karkacewa ta fuskar ra'ayi karkacewa ta fuskar aqida ta fuskar tunani sai a ce iwai amma karkacewar gaba karkacewar wani kwano karkacewar wata sanda wannan sai a ce awai da yawa an yi fata walam yaja allahu iwaja qur'ani baya kallon wata fantararriyar aqida yana kallon aqida ne mai kakkiya qayyiman mai kakken littafi ne wanda yake kunshe da mai kakken addini liyunzira ba'sa shadida ubangiji ya saukar da shi domin yayi gargadi dangane da wata azaba mai tsanani min ladurbu da za ta iya gangarowa ta fuskar ubangiji din wato ga wanda suka saba masa wa yubashiral mu'minina allazina ya'maluna salihat kuma alqur'ani yana yin bishara ga wadanda suka yi imani ga wadanda suke aikata aiki na gari anna lahum ajran hasana cewa suna da lada wanda yake mai girman gaske wannan shine tabi'ar alqur'ani mai girma farko yana kira zuwa ga mai kakken addini addinin da ba karkata a ciki addinin da ya kunshi siffanta Allah da dukkan siffofi na kamala kore ma Allah dukkan siffofi na kawaya abin da yake fi kamala kudura irada cikakken ilimi sanin duk abin da yake faruwa a cikin duniya hararo duk abin da yake faruwa a cikin duniya gudanar da dukkan abin da yake faruwa a cikin duniya wannan duk siffofi ne na kamala sun tabbata da Allah ta'ala amma siffa na kawaya kamar jahil kamar rashin gani kamar rashin ji kamar rikarka wannan duk siffofi ne na kawaya daka sai ya zanto qayyiman mai kakken addini mai kakken littafin da ya kunshi mai kakken addini wannan shi kin manyan muhimman abin da qur'ani ke kira akai sannan kuma alqur'ani ya kunshi ababe guda biyu at-targhib da at-tarhib faɗaitar da mutane su aiki na gari don su zafi da gidan aljanna sannan tsoratar da su idan sun yi mummunan aiki cewa akwai wuta tana jiran su shine liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wannan dan tarhib kenan ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ونن التركيب ان كانوا ما كثين فيه ابدا سو ان جدان الجنه ودن سكاي ايكي نغري دا اكتي سنا دلا دا ماي يوا ما كثين فيه ذا زونا cikin wannan sakamako na gidan aljanna abadan har abadan abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سنا القران ينا غرغدي ga waɗanda suka ce ki takaza Allahu walada ubangiji ya rigina su ne yahudu da suka ce uzair dan Allah ne da nasara ɗan mushan da suka ce jesus annabi ne isa dan Allah ne da kuma kafiran larabawa da suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah qur'ani na gargadin su na jan hankalin su su yi maza su rabu da wannan mummunar aqidar su wai amma mai wannan aqidar har zai nemi ya gamsar da kai yace zai buga maka misali ka fahimta eh kamar yadda wani dan mushin ya samu wani dan uwa waye ke cewa da shi ku ne ba ku ganewa dan an ce annabi Isa dan Allah ne wannan ba yana nufin ya haife shi ba yanzu ba kana cewa wani dan kasuwa bane ba wani dan makaranta ne yanzu makaranta ce ta dauki juna biyanta ta zo kai na koda ta durkusa ta haife shi yanzu wannan sai rikitar da kowa cikin hausar kuma ku ga ta fahimta to da haka da an ce dan Allah ne ba wa ana nufin ya haife shi ba kamar yadda kace dan kasuwa ne baka nufin kasuwa ta haife shi ko dan makaranta baka nufin makaranta ta haife shi sai yace yanzu wannan shine aqidar ku game da ubangijin ku ta'ala yace wannan shine aqidar ku yace to amma ko Allah wadaran wannan aqida domin ko ba komai alaƙar da ke tsakanin kasuwa da danta shine dan ya samu riba ya yaba mata ranar da duk komai samu riba fa ya sine mata albarka yanzu wannan alaƙar ce tsakanin annabi shi ta da Allah ni yi shiru kuma ba ya fitar da wata ganin kasuwar danta dan makaranta ne fata jarabawa zai fara zagi tun daga farkon alif din makaranta har yaro da kasuwa da tun daga dai har sai tun da yace malamai ne su dai dai ba yace ai ma gudi aka yi ai da malamin ma siyasa ne kowa sai ya daga albarka lalle ba saboda ya fada albarka to wannan alaka ce tsakanin wannan dan Allah kuma sai ku misali wannan ba an gane ku to duk wannan na nuna raunin aqidar mutum ya kasa taimakon da zai bata na fuskar dalilan shari'a sai kwatance kuma kwatancen ya zanto mummunan kwatance wanda hankali ba zai karbe shi ba an gane ku to sai Allah
0: ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'aba

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ يَأَيْنَ كُكَ نِيسَنْتِسُوا مُتَانَمْكُ وَمَا يَعْبُدُونَ دَوَنْدَ سِكِبُوا تَوَا إِلَّا اللَّهَ وَنْدَ بَا أَلَّا بَا فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ تُسِكِ نَمْكُ جِيكُ سِبَكِتُمْ كُوْكُوْ وَبَنْجِ دِنَيْ يَفَتَعَمُ سَحَكَ كُجِيكُ سِبَكِتُمْ كُوْكُوْ أَمَتْ يَمْوَلِي هِجْرَى kamar yadda aka mayar da Madina da zanto wurin hijiran Annabi da sahabbansa haka su ashabul kahfi aka mayar da kogon dutsen nan ya zanto nan ne darul hijira fa awqilul kahfi ku je ku shiga cikin wannan wuri ku boya yaytur lakum rabbukum min rahmatihi ubangiji zai koro muku wani sashi na rahmatarsa wayuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa wayuhayyi ilakum kuma ya tattalan muku min amrikum dangane da al'amarinku mirfaqa wata madogara Allah zai ba ku mafita ta yadda ba wanda zai ci nasara akan ku Hey, da abin da kuke bota wanda ba Allah ba me kake so mu ce so kake ai direct translation kenan

0: ومن
1: يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا
0: الله يأتي رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات قاكم من ذلك الله صلى الله عليه وسلم ينا كرن تامك آيوين الله بيهتك دخو كنتي daki-daki a hanyar da zafi gani mai yasa Allah ce yi yukurita ladina amanu wa amilu salihati nuna zulmati ilan nur don ya fidda waɗanda suka yi imani suke aikata aikin ƙwarai daga cikin dukkan zuwa ga haske Allah ce mun aiko manzo ne mun saukar da wayi ne don a fidda ku daga cikin duhu zuwa ga haske to kai daga alƙur'ani ga sunna me ya kai ka shika ihu na jahiliya me ya kai ka zagin uban matarka wannan jahiliya wannan mota ne wannan ƙaranci ne wadda ya waye da karanta zuwa na addini baya ai yadda suke da ba kai maka kana ubanta kuma ya ba karanci duk mutumin da ya aurar maka da ƴarsa duk duniya din suna karban kai mutumin banza shi yana ma karban mutumin kirki to me ya zaki sa in ka kurbu kurbu a mutunci ba in ka kurbu kurbu a mutunci ba to Allah ya ce idan na kunce ba za ku bi waɗannan dokoki ba Allah ya ce akwai alƙalimin da yawa da na yi dokokin na yi umarni sun kangare sun isu bi Allah sun isu bi manzanni Allah ya ce sakamakon bai musu kyau ba to idan mu ba mu bi ba sakamakon da mara kyau ne ba zai yi ba shi yasa duk ayoyin da kake gani abin da aka faɗa a wancan aya in an shigo cikin na maimaita a zo a sake maimaitawa haka za mu ci gaba da karanta ayoyin nan in za a zauna a mutunci in za a rabu a mutunci Allah na ta maimaita wa kazalika anzal

0: Allah yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine ya halitta sarmai da kasai wa anzala min as-sama'i ma'an kuma Allah shike saukar da ruwa daga sama akai inda bai da shi samu ruwa in ba da godan Allah ba wa anzala min as-sama'i ma fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum da wannan ruwa da Allah ke saukar muku da shi daga sama to da shi kuma yake fitar muku da dukkan dangin ƴaƴan itatuwa rizqan lakum Allah ta dinga zama abinci da arziki gare wa sakkara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi bi ma'ana bi iznihi sannan Allah shine ke hore muku jiragen ruwa suna gudana a cikin teku da izinin Allah idan ba ikon Allah ba akwai abin da zai tsaye da zirgin ruwa a cikin teku wa sakkara lakum al-anhar Allah shine ya hore muku kogi ga teku ga kuma kogi wa bi kullin ta'kuluna lahman qaliya wa sakkara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibaini bi ma'ana da'imaini Allah yace kuma ya hore muku rana da wata tutur duk shekarun mutum bai sai maka labarin wata ba yadda ka ganta haka shi ma ya ganta yadda ka ga wata haka annabi Musa ya ganta yadda ka ga wata rana haka annabi Musa ya gana wa sakkara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibaini wa sakkara lakum al-layla wan-nahar Allah kuma ya hore muku da ya hore muku ini wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku daga duk abin da kuka roke shi duk abin da bai shi ke bukata Allah ya basu
1: Allahu
0: akbar idan da zaka duba rayuwarka da abin da Allah ya baka zaka ga kaso biyu cikin uku na duk abin da Allah ya baka baka roke shi bai ba addu'a kai aka baka gani addu'a kai aka baka ji addu'a kai aka baka hannu in ka kalli rayuwarka baka ma yi addu'a ba galibin abin da kake amfana a rayuwarka ba kashi Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusura in kunce za ku kirge ni'imomi da Allah ya muku Allah ce ba za su kirku ka sai ka rona kira kire abin da Allah ya muku za su kirku innal insana la zalumun kafar Allah ce amma dan adam yana da yawan zalunci da butulci ma Allah yace wadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su akan ku وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه ده ابين ده سوكانكم ده القران والسنه الله تكو دوما دوك نعمه ده الله يبا باي ما في غير شيء من القران والسنه
1: الله اكبر
0: باوا yana da bukatuwar alqur'ani da sunna sama da yake yadda yake da bukatuwar zuwa ga abinci da ni'ima mafi girma da Allah ya mana addini ni'ima mafi girma da Allah ya mana addini ni'imar addini ta kare ni'imar hankali ni'ima mafi girma ni'imar addini ni'imar addini Allah yace wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikma da abinda Allah ya saukar muku na alqur'ani da sunna ya izukum bihi yake ku azish inna Allah ni'ma yuzukum bihi Allah yace ma dalbat abinda Allah yake muku azish banda musulunci ba addinin da za ka samu na da wannan tsari ba amma karatun da za ka yi yanki farci amma karatun shiga bayan gida amma addu'an shiga kasuwa duk abin da za ka rayu ali mahumman ali mahumman ta kira kuma ta kira ana sai musulunci sai musulunci Allah ya ce وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يجزكم به كتب لديهم اذا الله ينفذ بسوء اكلكم القران والسنه ان الله يبارك ولي كلمه عزيز شيء واتقوا الله كرسوا رب الله بكي يدوكم الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم الله يسلمني الله مسلمني جميع الكون الله يسلمكم دك ابن منك الله يسلمكم كما زي ما كو ساكمكم اكيد ابن يكي ايكتا تو سي الله يجي

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshe zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya اللهم اجنا في من عليك وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

masu masu sauraro duka-duka a nan zami ban kwana da ku sai gobe idan Ubangiji mai kaiwa ya kai mu mai kowa da komai mai sako mana da ruwan sama mai fito mana da tsirrai daga ƙasa lillahi alwahidul qahar ya sada mu da alkhairan duk wannan kwanaki da suka rage mana a duniya Allah waɗanda suka rasu Allah ya ji gansu ya gafarta musu in tamu ta zo Allah ka samu cika da imani kwarai muna godiya ga waɗanda suka kasance da rahamar Rama Radio Farin Cikin Al'umma tun daga sanyin safiya zuwa wannan lokaci kuma za su ci gaba da ajiye tashar su har zuwa safiya da za su dora mu da kaiwa lokacin da Ubangiji ya yadda za mu kai muna godiya ga kafatanin waɗanda suka aiwatar da aiki a wannan rana akwai injiniyan mu Malam Zubairu wanda muna tare da shi da kuma duk waɗanda muka yi aiki tare tun daga bakin gate har izuwa studio Allah Ubangiji ya maida kowa gidansa lafiya Allah ya sa mu alkhairi mu tarar da alkhairi masu sauraron mu Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya sa arziki alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi هذا والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سنانا إدريس كاسم هوساوا دان إيدي مي الله نكي تشيوا سيد سابي إدن أبنجي يا كيمو مي يود كلم الله يلامن تشي من آمين